көңіл ашық екен, жүрек еңсе етекен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде. Туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе етекен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

Саат 8'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлықтарды оғыдақы көпіріңіз болыд. Ханзуча, Уйғурча, Қазақча, Монғылча, Қырғызча радиоларының жаңлықтарын оғып көре аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болыд. Жол абалынан малымат беріп, малыматтардан барланасыз. Саат 11'де Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болыд. Әй-әй шығарма жазу жардамчысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14'те Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамчысы болады. Сылу Шитин сода шарчасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпіресі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Сылу Шитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19'дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы чүйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегі үшін айландырады. Саат 22'де Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамчыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.

0: Трампаға соқы бергенін, ары оқ тигізгенін айтты.
1: Англия қорғону кезіті 29-шы күнкі қабарында мұндай деді. 8-шы айдың ең ақырқы бір аптасында Еуропа ынтымағының жаратылышты газ белем мөлшері 63% ғана болған. Өткен жылдарда қоқшош мезгілдегі бол жолы 80% орташа деңгейден көбіле төмен болған. Хабарда адистердің талдоосу нақыл келтіріп мұндай көрсетілді. Бол жолы қышқы жылулық қамдау мезгілі кіргенде Еуропа ынтымағының жаратылышты газ белен сақтаосу 2013 жылдан бергі ең төмен деңгейге түшуісі мүмкін.
0: 29-шы күні Канада Онтарио штатының басшысы Доуг Форд Онтарио гөлі жиегінде аталған гөл аты қойылған көрнек ташты. Аға азыр жана түбөрік деп жазылған. Форд ошол күні дағы Онтарио гөлі деген булат өзгертілбек деп ұшықтады. АКШ зонтуң Трамп 27-шы күні бір акимчілік бұйрығына қол қойып, Онтарио гөлінің аты АКШ гөлі деп өзгертіледі. Ар аталған бұйрық дару күшке ие болады деген. Бұл іш Канада жақтың күшті наразылығын қозғаған.
1: Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты.
0: Көргеніңіздерге рахмет.
1: Саламат болыңыздар.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде. Туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе етекен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обоны жазған Мұратыл Мұталип.

Сүйікті армандар бүгінгі беруіміз ұшыныменен өз аялдамасына жетті. Беруіні алып барған Кенжегүл Қарабайқызы. Қайрадан ұшыл беруді жолы ұшқанға чейін саламат болыңыздар.